0: Bacısı.
1: Bacısı. Quem diria? Cantando o hino de uma lenda. Aquela. Ao lado.